0: Mana jirge biraz damlında falan, kuncak kökte. Alanın göğününde. Biraz kum basmadan gelin dalgacanı yürüp dalga çıkıp gittimiz. Sonra gittimiz, bırakın yürüye sağa. Hazır atlarımız damlılar, kuşalı basın.
1: Asyonun gönlük çımdı olamızda, çok kötü ilk ayağını kaptırı balıyor kut.
2: Nasıl?
1: Muzdak kötesi.
2: Benir bilmeyi su var, su kaptırı olmaz. Nasıl yani?
3: Сол кез деген жан багыс күн көрүштүң иси го энди акемди аны не кылмаган чыгарып шарбамды устап касын. Ошо артыма бир энди ошо менин шарбам жалгасын деп не кылган болу керек. Бирок эн өзүм балдарымды сондай окутсам, ошо кемелди жагдайда, ошо дамыган заманда кайерге барып окутсам жакшы го, заманыбыз жакшы.
4: 成为了父亲，就会理解父亲。慢慢的，埋怨少了，理解多了，心中的目标逐渐清晰起来。